0: su ko defé nak ndoxom siti ay ay étape la ay dégré la
1: ay dégré
0: su commencé ndoxom siti la hmm bu karam hmm fay nek
1: koura bañ
0: bu ko né bañ karam mu nek kuli bu ni ko né bañ karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
1: day mag dal
0: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm
1: hmm
0: ta gaana yalla ci yalla musa
1: waaw amin
0: mo jangaru ju magi legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam siti da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xatan fepp kon doxam ci febar yep lay joxe da fa indi katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon doxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
1: bala semaine
0: ci katnu yalla
1: torkal machallah serigne makhtar même ka hémorite
0: hémorite febar la mom bo xamné ab

desmana mil ne kuñu fal ku tabibi garamam dima dugal fu may musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak ak fetal mu boole di gali welam borom touba dima digal fu may musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole di gali welam dima setal ci waxi bañ ba ku maye ne jëfi bañ mu ne ko tef mu ne suluñ daano te topul fetalam borom touba mbake dima xatel dima jeñal.